ona fa sa or fa ai te filifili ai peitai ole sa sa le ana fa o ngai le tua ia ave ona me fai nga luenga fai mai ole nu o nafi mata penesa o ila uona la tote ai lo tu